0: Ovo je noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.

Morning Blue u 10:49. To bi bilo sve od mene za danas. Najavljujem novo druženje sutra od 6, a vi budite i dalje uz Radio Dravu. Bojan preuzima eter od 11 sati. Ovo su Kids from the Sky i Deluzija. Do slušanja. Bok.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Natalie Dizar i Grijeh. Kaj možemo nekako je najslađi? 12 sati i 30 minuta, idemo na Dravo Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Zrinski trg u Koprivnici danas prije podne bio je mjesto druženja i podrške majkama i budućim roditeljima. Povodom nacionalnog tjedna dojenja održana je javno zdravstvena akcija kojom se željelo podsjetiti koliko su majkama uz informacije i stručnu pomoć važne razumijevanje i podrška cijele zajednice. To nam je naglasila jedna od majki, Katarina Jurenec, koja je bila dio današnje akcije. Evo što kaže.
2: Zapravo je jako važno da se održava ovako nešto i trebalo bi se što više održavati, zato što je dojenje jedna jako velika i važna stavka u dječjem razvoju i rastu. Tako da što više toga, to bolje, jer mamama treba druženja, treba podrška, treba znanja i informacija.
0: Više o ovoj javnozdravstvenoj akciji donosimo u našim idućim vijestima i u emisiji Lokalac Aktualac u 13.30. Budite tu!
1: Ovo je Drava Plus!
0: A u nastavku nešto jako, jako staro i jako dobro.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: zvonija je telefon u neku kasnu uru. Javija se Mladen ko više pita za kulturu i govori mi:
1: stari, u ovo morat ćemo skupa, ovo nije za uvitar.

0: Kad vidio sam oči iz koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja joj riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuvao niko en rič se ova piše, sad znam da joj duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.